0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Pola. Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Christian Grey, hajde Teodora Džekverović, 9 sati je 18 minuta, dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: U cijeloj Srbiji danas sunčano.

0: Tako se i zove stvar Ko te čuva. Zvuči sjajno, ali ima ozbiljen zadatak, a to je da nadmaši ovu najsvežiju nevjestu. Pa vidjet ćemo da li će uspjeti. Počela je Srpska Coachella ili ti Belgrade Music Week. Džala i Buba su juče nastupali prvi put nakon X vremena i okupili su ljude od 12 do 52 godine, bukvalno. I evo kako su otvorili veče.
1: Lijepo vas je vidjeti opet. Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Ostalo prepustite nama. Ljubimo vas, valimo vas. Pablo!
0: E, razumeli smo ih.
2: Razumeli, samo dok ne peva, sve ga razumem.
0: Milica Pavlović juče izbacila novi album, 12 novih pesama, 12 novih hitova.

0: Dara Bubamara na S3, tačno 11.32, dobar dan. I najnovije vesti za ovaj sat donosi Miljana.
1: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaj u 5 popodne, čime se obeležava završetak još jednog dela prvog digitalnog autoputa u Srbiji. Od Beograda do Kraljeva sada će se stizati za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati predsjednik Srbije. Srbija nikako ne doprinosi i ne učestvuje u komplikacijama odnosa u regionu i poštuje sve zemlje u regionu koje su članice Ujedinjenih nacija, rekao je savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. Naveo je da na jesen očekuje ključne odluke o raspisivanju parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je da su gradske službe maksimalno angažovane kako bi skup Srbija jedna porodica, koji će sutra biti održan na platou ispred Skupštine, protekao u najboljem redu. Istakao je da je zbog najavljene vrućine obezbeđeno 60 cisterni sa vodom. Građani i privreda u Srbiji mogu da koriste sistem e-plati koji je uspostavila Kancelarija za IT i e-upravu za elektronsko plaćanje svih taksi i naknada u postupcima javnih organa, bez obaveze da naknadno dostave overenu uplatnicu kao dokaz uplate. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Francuska i Norveška od 9 večeras igraju meč koji će odlučiti o prvom mestu u grupi. U istom terminu za prve bodove borit će se Senegal i Irak. Čuli ste vesti?
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: vazelina.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Nova pesma. Miami Band.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.